0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe Lý Na trình bày bài hát Hôm nay là ngày sinh của mẹ. Hôm nay là ngày sinh của mẹ, Trung Quốc. Đàn bồ câu trắng con thả ban mai, vượt qua muôn núi nghìn sông, mang cho mẹ chiếc lá ô lưu. Chúng con chúc mừng ngày sinh của mẹ, mong sao mẹ vĩnh viễn thanh bình, vô sầu. Mong sao mẹ trăng mãi tròn, con mãi mãi vui tươi. Mong sao mẹ đi lên trong sóng gió muôn trùng. Đó là bài ca kỳ vọng của chúng con.

Cuối cùng mời các bạn nghe bản hợp xướng ca ngợi Tổ quốc. Cờ đỏ năm sao tung bay trong gió, lời ca chiến thắng vang vọng trời cao, ca ngợi Tổ quốc chúng ta từ nay tiến lên phồn vinh giàu mạnh, vượt qua trong núi ngàn sông, đất trời bao la tươi đẹp đó chính là quê hương của chúng ta. Nhân dân anh hùng đứng lên rồi, đoàn kết một lòng vững như

0: 云南人民广播电台国际广播，
1: 云南人民广播电台国际广播，
2: 云南 Radio International。
1: 云南广播电视台 SW6035，
2: 云南 Radio and Television International。
3: 越南首都是河内，越南的经济中心是胡志明市。河内保留了更多的传统元素。今天走进河内，去街上转一转，小餐馆里坐一坐，听听当地的故事。
4: 初到河内，这里的喧嚣会让人产生一种恍惚眩晕的感觉。汹涌的摩托车流在本不宽阔的马路上轰鸣穿梭，以至于让初到这里的游客需要最先学会的是如何过马路。但河内也是宁静的，悠然如每日清晨在环涧湖边晨练和读书的人们，身上散发出一种说不出是淡泊还是慵懒的味道。巴亭广场和环涧湖区域是当地两大著名景点，全世界的游客就像上班打卡一样，都会非常准时到这里走上一遭。热爱旅游的人经常说，要想最真切地了解一座城市的过去，就要去它的老街区。而位于环涧湖以北的老城区，就有一处有着600多年历史、充满着被岁月浸染过气息的36行街。漫步于约有5-6人宽窄的古街中，除了贩卖纪念品的商铺，最吸引眼球的要算得上是越南餐馆了。之所以被吸引，因为它们很醒目，而且风格迥然不同。有封闭门面并且有2楼的餐厅，一般档次都比较高。这样的餐馆空间够大，桌椅都讲究，环境也算得上优雅。另外一种属于小巷子里的饮食文化则完全不同，没有门面，四敞大开面向街道，餐馆座位很随意，谁都可以以最舒服的姿态坐下来吃一顿，充满了生活的惬意。这家名为映雪的春卷店就是颇具代表性的一个餐馆。范世雪女士1953年出生于河内，成长在一个非常传统的越南家庭里，从记事儿开始就跟着外婆学习做春卷，做了大半辈子餐饮的她，如今在越南餐饮界也算颇有名气。她还告诉记者，每逢重大活动，她都会作为主厨为各国领导人亲手制作地道的越南美食。
5: 我学到59岁，59岁是61，59岁是61，thì tôi đã bắt đầu ở cạnh bà học những các cái nó sơ khai những các cái đầu tiên bắt đầu ngồi cạnh bếp rồi bà dạy như thế nào thì cụ tôi ngày xưa thì cứ dạy theo đúng những các cái gì mà của dân tộc Việt Nam, có nghĩa là cha truyền xong rồi con nối vào, cha truyền lại thì con lại nối vào, và cứ như thế cho đến các thế hệ trong một gia đình thì còn giữ lại được các cái nét ẩm thực, nó không bị mai một, nó không bị thất truyền.
4: Chuyển chuyển.一道作为宴席和家庭饭桌上的越南特色菜，尤其在河内，每个家族都有属于自己家的春卷，而这种自家春卷的味道又以外婆交给妈妈，妈妈又交给女儿的方式从很早以前流传到现在。今天范世雪又手把手将这种味道传给了女儿。
5: Và cái món này là cái món mà ăn vào mùa hè, nó rất là mát ruột. Cái thứ hai nữa là...

0: cái món này nguyên liệu của nó thì gồm có cái bánh tráng bằng gạo. Thế sau đó thì là các loại rau tươi, các loại rau có các cái vị thơm, có cái hương thơm. Cái thứ ba nữa là nó có hành khô, củ hành ta phơi khô. Thế cái thứ tư nữa là nó có tôm. Thứ năm là có trứng. Thứ sáu là có thịt lợn luộc. Và thứ bảy là món bún, bún tươi. Thế thì trứng tráng. Mấy cái nguyên liệu đó ta đem cuốn nó lại. Nó cuốn nó lại thì cái đòi hỏi cuốn phải chặt tay, phải thật là chặt tay thì ăn nó mới không bị tơi ra, và ăn nó mới hòa quyện được với nhau, độ béo, độ ngậy, độ bùi, độ thơm, tất cả nó hòa quyện vào với một cái món gọi là nem tươi của Việt Nam, của Hà Nội.
1: 少年时代的范世雪学习的是商业，最初也并没有经营餐饮业的打算，但在传统河内人的观念中，女孩一定要善于做饭做菜，族中长辈都要求女孩子嫁了人就要担当起家务事儿，会做饭菜，甚至还要学习琴棋诗画。
0: tôi lại là người ở cái lớp Hà Nội xưa, cho nên rằng phải giỏi về cái này.Và khi tôi đi lấy chồng thì ông bố chồng tôi lại là quan cửu phẩm. Thành thử ra là đòi hỏi một cái sự nó rất là chuẩn mực của một người phụ nữ khi có gia đình. Ngày xưa các cụ cứ nghĩ rằng chồng như cái giỏ và vợ như cái hom. Thế để chồng đi làm về đưa hết cho vợ thì phải đảm đang để chi tiêu trong gia đình.Rồi nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Và cái đấy nó nói lên cái sự đảm đang của người phụ nữ.
1: 就在这种严苛的条件下，范世雪所学的商业能力还没能全面展现，厨艺反倒是突飞猛进。
0: Thế thì nấu ăn ngon, thế rồi bạn bè, rồi họ hàng thấy ngon quá, thế rồi mới bắt đầu là đi thiMới được động viên là đi thi thì mới được bao nhiêu các huy chương vàng và bằng khen.
1: 在那个酒香不怕巷子深的年代，经过口口相传，隐藏在古街之中一家小小的春卷店，名声居然远播到了海外，很多外国游客都慕名而来，到后来甚至要预定才能够一饱口福。
0: thì lúc bấy giờ tôi bắt buộc là khách.Người ta comment, người ta đặt trước, order trước, trước những hàng gần một năm. Thế là bắt buộc là cuộc sống của tôi là bước chân và phải cải tạo lại cái nhà này thành nhà hàng.
1: 正式经营餐厅之后，学习过商业的他很快把准了餐饮行业的脉，味道才是根本所在。
0: Tôi phải chọn.Tôm tự nhiên của biển, tôi không mua cái loại tôm nuôi. Thế thì cái đó là một cái mà trứng thì lại là trứng nuôi gà chạy bộ, mà chỉ có ăn ngô thôi, trứng không ăn tăng trọng. Tất cả các nguyên liệu tôi đều phải kén, tôi đều phải lựa chọn. Nhưng mà tôi cứ nhớ là các cụ tôi nói là miếng ngon nhớ lâu, cho nên là đã ăn là phải thưởng thức.Mà nó phải nâng cái tầm chế biến lên một bước thành nghệ thuật.
1: 经营理念和方向选择正确，生意也越来越红火。然而，学过商业的范世雪并没有满足一家小餐厅，反而思路越来越宽。于是，他跟两个女儿打起了做家族产业的算盘。
2: Em năm nay 37 tuổi.Em học nấu ăn của mẹ thì thật ra là học hàng ngày thôi mà, chứ không phải là từ bao nhiêu tuổi, tức là từ bé cứ được dạy dần từng hàng ngày.
1: 武乔庄和武乔玲是范世雪的两个女儿，如今姐姐武乔庄开始帮忙打理母亲的生意，而同样和妈妈学过经济的妹妹武乔玲心思更灵活一些，要让更多的客人品尝到自己家的味道，于是在妈妈餐馆的对面开了一家更大众化

0: 具有越南特色的餐厅。
1: Em học kinh tế, hồi em còn học đại học thì em kinh doanh thời trang, nhưng mà sau càng nhiều tuổi hơn thì em lại càng thấy cái ẩm thực nó lại gắn với em nhiều hơn, nó gắn bó với mình hơn, nên là em theo. Bên này cũng giống như bên kia, tức là cũng có rất nhiều khách nước ngoài, khách Việt Nam, khách châu Á hay khách châu Âu đều rất nhiều. Thế nhưng mà nó cũng tùy vào cái mùa du lịch của từng nước ấy. Nhưng mà bên kia của em thì có đầy đủ, kể cả khách Việt Nam cũng rất là nhiều. Và giá cả thì cũng rất là vừa phải, hợp lý, cho nên rằng là khách này người ta lại truyền tay nhau, và những bạn bè đến sau thì người ta lại giới thiệu đến trước. Bọn em là muốn cố gắng là ví dụ như hai cái nhà này là phong cách khác hẳn nhau, để cho khách có thể lựa chọn. Ví dụ như là khách muốn một không gian yên tĩnh hơn, những món ngon đặc biệt hơn thì khách sẽ đến đây. Thế còn những khách mà người ta không có thời gian để người ta chuẩn bị, mà người ta vẫn muốn thử những cái món ăn của Việt Nam mình thì người ta có thể.
0: 随着客流量的加大, 营业额的增长, 时间一长, 武桥林 开始萌生 经营家族产业链的想法。
1: Bây giờ thì em có kinh doanh thêm về, em có làm thêm về cái trang trại, trang trại như là trồng rau sạch và nuôi gà sạch, lợn sạch. Hiện giờ chỉ đang cung cấp cho nhà hàng và những mối quan hệ đặc biệt thôi.
0: Phan Thị Xuyến nữ sĩ, 65 tuổi rồi. 除了日常的经营，她现在想的最多的就是如何把自己家的味道，就像36行老街一样，代代相传。
2: Có những cái hôm tôi không bận lắm thì tôi lại dạy cháu tôi như ngày xưa tôi học của bà tôi.

0: 静静流淌的湘江被誉为顺化的灵魂，被称如此是因为它的上游长满了一种石菖蒲的植物，河水中总是飘着淡淡幽香。也正是这条江将顺化城一分为二，位于河北岸的老城区古迹众多，典雅幽静，其中的皇城遗迹已经被列入了世界文化保护遗产。顺化，越南最后一个王朝阮氏王朝的都城，历经300多年，阮朝13代皇帝虽然历经了岁月的洗礼和战火的摧残，但时至今日专属于皇家独有的魅力和味道仍旧在顺化随处可见。这里的皇城遗迹和那些依旧悠闲地倚着古皇城根安静过日子的人们，使这座小城让游客，尤其是中国游客，更添一份熟悉的味道。正因如此，到了顺化最不能错过的就是越南的故宫顺化皇城。阮氏王朝当年采用了北京故宫的建筑图纸，投入巨大的人力物力兴建了这座缩小版的故宫。四四方方的格局，皇城外一圈玉带护城河，也有金水桥、午门、太和殿，甚至连宫中乐师演奏时用的乐谱都是汉字记载。
1: Người Việt Nam có lịch sử khoảng hơn 1.000 năm sử dụng cái chữ Hán làm cái ngôn ngữ như là cái ngôn ngữ quan trọng nhất trong cái sử dụng cái chính văn, trong cái sử dụng cái ngôn ngữ của quốc gia. Tuy nhiên là trong cái quá trình sử dụng chữ Hán đó thì người Việt Nam có sáng tạo ra một cái loại cái chữ viết mới gọi là chữ Nôm. Cái đó là một cái ngôn ngữ dựa trên chữ Hán để tạo thành cái loại chữ mới, nhưng nó biểu âm theo cái âm đọc của người Việt Nam.
0: 虽然经历过战火摧残，气势恢宏的皇城也只剩下遗迹，但经过越南人民的努力，曾经遗失的皇家文化或多或少正在慢慢恢复。宫廷雅乐就是从民间重新发掘整理出来的一整套皇家礼乐。
1: Có thể nói là vừa rồi thì các bạn đã xem một cái điệu múa rất nổi tiếng của nhà nhạc cung đình Huế.Đó là điệu múa Lân Mẫu Xuất Lân Nhi. Thực ra mà nói thì trong

0: văn hóa của người Việt thì rồng, lân hay con phượng hay là con rùa, tức là linh quy, thì chúng tôi cũng gọi là tứ linh, giống như là các nước văn hóa Đông Nam sử dụng.
1: 从舞蹈中的主角麒麟这种传说中的祥瑞圣兽不难看出，因为越南和中国文化特点较为相近，而且早期已经在文化上有了非常密切的交流，所以兽化宫廷雅乐，无论从舞台道具、演员服装，都可以感受到中国文化的影响。
0: Con kỳ lân này thì đối với người Việt Nam nó là biểu tượng của hạnh phúc, của cái điểm lành, của cái may mắn. Lân mẫu xuất lân nhi thì nó lại biểu hiện cho cái sự hạnh phúc đó sinh sôi nảy nở ra. Nên đối với người Việt Nam thì điệu múa là lân mẫu xuất lân nhi thì nó là tượng trưng cho cái hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của lứa đôi và cái sự trường tồn bất diệt của nhân loại.
1: Tại Việt Nam, cái thời kỳ đó, 麒麟最普遍的运用形象是龙马，顾名思义，这种祥瑞之兽的形象是以龙首和马身呈现的。
0: Và long mã thì cái cách hiểu tôi cho rằng là cũng tương đối giống trong cái tinh thần của các nước Đông Á, đó là nó biểu hiện cho chí khí của người quân tử. Bởi vì theo cái hiểu của người phương Đông á, rồng là con vật bay lên, còn ngựa là con vật chạy ngang, tức là biểu thể hiện cho trục tung và trục hoành. Tức là chí khí tung hoành là chí khí của người quân tử.
1: 先人们不仅带回了建筑图纸，带回了宫廷礼乐，也带回了很多真真假假的宫廷故事。 这些故事数百年来一直在民间广为流传，以至于在过去的两年间，曾经在中国红极一时的《甄嬛传》，一部描写皇家生活的古装电视剧，在越南风靡一时，获得了收视率冠军的成绩。皇后娘娘得斗，皇后娘娘得斗，奴婢不是故意的，咋了？皇后，麒麟。
2: 在网络超级发达，视频资源超级丰富的今天，这种现象着实令人费解。一部中国的宫廷戏，究竟有什么魅力，能在越南吸引如此之多的眼球呢？宫远皇家，bên cạnh thiên tử，sao lại ngông cuồng như vậy？Tôi
0: có thể nói là nếu ở Trung Quốc thì đó là một cái khoảng cách nó rất là xa, và thêm một cái điều nữa là sau cái cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc từ 1911 thì chế độ quân chủ cuối cùng của Trung Quốc thì đã không còn tồn tại. Chính vì vậy từ đó đến nay đã hơn một thế kỷ trôi qua rồi. Cái sự hiểu biết Việt Nam thì mãi cho đến năm 1945 thì sau khi cách mạng Việt Nam thành công thì mới chấm dứt chế độ quân chủ. Trong đó gần như là từ năm 1945 đến năm 1975, tức là 30 năm tiếp sau đó, thì cái vai trò của gia đình hoàng gia trong đó đứng đầu là bà Hoàng Thái Hậu, bà Từ Cung đấy, bà mẹ đẻ của vị hoàng đế cuối cùng của Mùa Bảo Đại đấy, vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong cái việc trông coi, gìn giữ, tổ chức các nghi lễ của văn hóa cung đình. Cho đến năm 1980, khi bà ấy mất thì gần như mọi cái đó mới hết.
1: 相较于诸多消失的皇家礼仪和被破坏难以复原的建筑，有一种东西本来自于民间，却在皇城中得到萃取升华。 如今，它又悄无声息地回到民间，深深扎根，并且开枝散叶。历史上，无论在哪个国家、哪个朝代，皇家饮食往往是那个国家和民族的精华。原因很简单，皇帝和皇家有权力归集最好的厨师、最好的食材，来制作出最精美的宫廷美食。
0: Riêng về ẩm thực cung đình thì có thể nói là cái ẩm thực cung đình ở Huế có thể nói là đỉnh cao của cái ẩm thực cung đình Việt Nam. Và đến nay theo tổng kết thì đã có một công trình tổng kết rằng là nếu ở Việt Nam có khoảng 1.700 món ăn thì riêng món ăn Huế đã có khoảng 1.400 món ăn rồi. Trong đó cái ẩm thực cung đình đóng vai trò rất chủ đạo.
1: 民间艺人霍纳哈女士是顺化有名的烹饪专家。 他对顺化美食有很多研究，尤其是顺化美食中自然色彩的应用。
2: mỗi món nấu nó có

0: Sắc màu á thì nó sẽ tạo cái đẹp. Khi người ta nhìn một món ăn đẹp thì người ta thích ăn hơn và tăng cái chất lượng của món ăn hơn. Màu tím là một màu rất đặc biệt đối với người Huế. Bởi vì năm xưa con gái Huế, phụ nữ sinh đồng cảnh Huế đến trường thì mặc dài áo dài này. Và cái dòng sông Hương á, có những khoảnh khắc nó trở nên một như một cái dải lụa tím trôi qua dòng qua thành phố Huế như thế.
1: 紫薯在顺化是一道传统的蔬果，紫薯种在顺化周边的农村地区，这种紫薯有着很好看的紫色，紫薯也是非常有营养的食物，而且是凉性的，适合在暴热的暑天里食用。贺女士是越南帝国酒店大厨，那是顺化第一家向游客提供皇室级别餐宴的酒店。根据他在酒店工作多年的经验，他发现紫薯是最受欢迎的食品之一。在顺化，你可以通过一碗紫薯甜品来欣赏这个颜色，是一种很浪漫的紫色。除了美食家和大厨，也有一部分当时在朝为官者的后裔，索性就把自己在皇城周围的宅院直接改做餐馆。
2: Ra thì bên em, tức là trong gia đình em làm du lịch như thế này á, gia đình bên mình làm du lịch cũng hơn 17 năm rồi. Thì mình vẫn giữ nhà hàng ở cái vị trí của sinh hoạt của gia đình luôn.
1: 这家名为异草的餐厅算是老城区颇有味道的一家私房菜馆。餐厅的主人就是家里的长者。他们一家人直到今天还是把家里的客厅留作接待客人之用。
2: thì chúng tôi cũng nghĩ là ngoài cái chuyện muốn khám phá ẩm thực của cái địa phương thì vẫn muốn hiểu thêm một tí nào đó về cái lối sống hoặc là về cái gọi là một cái gia đình địa phương sinh sống như thế nào. Đó là lý do mà chúng tôi vẫn giữ cái vị trí nhà hàng ở ngay tại nhà của gia đình luôn.
1: 在这个大小约20平方米的空间内，摄制组感受到了一种既陌生又熟悉的味道。
2: cái này ấy là do vua ban tặng cho một cái gia đình, tức là đó thì bốn chữ đó trung hiệu môn phong, dạ. thì cái này không phải của gia đình chúng tôi mà bố mẹ chồng của tôi sưu tầm được. Bộ sưu tập thứ hai đó là bộ tranh gương Trường Nguyện. Như đây là cái bức tranh của cái Lăng Minh Mạng. Yeah. Thì nói về tranh gương ấy thì sở dĩ chúng tôi gọi nó được gọi là tranh gương là vì những cái bức tranh này đều được vẽ từ mặt sau gương và vẽ ngược. Gương lớn nhất Việt Nam. Trong cái khu vực sinh hoạt của gia đình ấy, thì chúng tôi cũng vẫn có thêm những cái bộ sưu tập đồ cổ từ Triều Nguyễn. Thì ở đây là nó có hai bộ sưu tập chính. Một bộ đó là bộ gốm sứ ký kiểu Triều Nguyễn. Bên này là đồ người dùng, còn bên này là đồ nội phủ. Gọi là người Huế thì người ta người Pháp ấy thì người ta còn gọi đây là Bleu de Huế, có lẽ cũng vì cái màu sắc của nó, tức là nó chỉ có hai màu là màu trắng và màu xanh. Yeah.
1: 这满满两柜子的瓷器，直到主人说出是阮朝皇室特意向中国定做的，摄制组才恍然大悟，明白了之前那种熟悉的味道因何而来。
2: 哎，哇喂！thì cái không gian trong này gần như là mở ra một cái khác với khách, tại vì họ sẽ vào và họ sẽ thấy một cái không gian xanh của một cái gia đình ngày xưa, đặc biệt là với nhà rương Huế thì thông thường thì cả cái ngôi nhà xưa thì nó sẽ nằm giữa cái vườn, tức là nó có cái cảnh quan xung quanh nữa. Yeah. Em mời anh chị thả. Cũng như là đây là cái nhà mà như mình nói vừa nãy với chị ấy, tức là nó là ba gian, thì chị thấy ba cái gian chính này, từ cái phần trần đó lên ấy, và hai cái trái, tức là hai cái gian phù hai bên.
1: 当然请游客参观只是餐馆主人的随心而为，菜品丰

0: 生活节约，所以操持一桌丰盛可口、秀色可餐又不铺张浪费的饭菜，对他们来说是非常简单而又拿手的事情。在顺化皇城，女主人向我们展示了如何全心全意地准备精美的肉的味道，更表达了越南人民对客人的尊敬和对家人的热爱。漫步在越南的大街小巷之中，最能吸引国际游客眼球的是三类建筑：古建筑、法式建筑和传统民居建筑。虽然今天的越南在城市化发展进程中也建设了不少现代化的高层建筑，但是在一些特别的地方，传统民居建筑也得到了良好的修缮和保存，它们一同构成了今天越南特有的城市风貌。惠安在古代被称为是大占海口，早在16世纪，它便与马六甲一起成为了东南亚最重要的商埠，相传郑和下西洋到越南之时也是停靠在这里。一栋栋颇受游客喜爱的小楼，大多3-4层高，外墙多被涂上鲜艳的颜色，并且几乎家家挤满花草，门前摆放着几张供游客神游歇脚的桌椅。这就是今天的惠安古镇，一座多元文化历史博物馆。中国、日本、欧洲与越南本土文化在这里完美交融。16世纪末到17世纪初，福建、广东、海南的商人来到惠安做生意并定居下来，当时的政府允许他们在惠安开辟一块单独的区域进行生活和经商。
1: 某一个镇như vậy thì ta là một cái hậu quán để dừng chân. Thì đây có nhiều hậu quán, hậu Tiều Châu, Hải Nam, Phước Kiến, Quảng Đông, người Hoa họ đến đây mua bán chỉ là mua những quế, mua những về thuốc bắc, những lâm sản, núi. Bây giờ ngay ở những huyện như Trà Bồng này.Trà My nè, Tiên Phước, những cái vùng núi đều có cái chân của người Hoa đấy. Người ta đến người ta mua hàng hóa năm sản lên đó, người ta sẽ Trung Quốc.
0: Phú Kiến Hội Quán 建于1697年，它的独特造型体现了亚洲的幸福哲学。这里供奉着圣母，它也是福建人精神的寄托。
1: những gia thuyền mà đi trên biển bị tai nạn thì bà sẽ cứu vớt. Cho nên đây có bên cạnh bà có hai thằng mộtvậy tự là thiên lý nhãn, cái là con mắt nhìn xa, một thằng là thuận phong dĩ nghe xa. Thì trên biển mà có chiến tai nạn thì có tiếng kêu la cầu cứu, thì một vị thằng nghe, một vị thằng thấy để báo bà đến và phớt chiếc thuyền ở đây.
0: 即便是在越南飞速发展的今天，这座位于越南中部如小家碧玉般温婉的惠安，无论从建筑名称还是随处可见的文字，无不给人一种亲切的东方味道。几百年后的今天，无论来自哪一个国家的客人，挑一家临河的咖啡馆小憩，闭上眼睛慢慢体会那种有些东西你无法定义它，但你却深爱它的古镇味道。

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe Lý Na trình bày bài hát Hôm nay là ngày sinh của mẹ. Hôm nay là ngày sinh của mẹ, Trung Quốc. Đàn bầu câu trắng con thả ban mai, vượt qua muôn núi nghìn sông, mang cho mẹ chiếc lá ô lưu. Chúng con chúc mừng ngày sinh của mẹ, mong sao mẹ vĩnh viễn thanh bình, vô sầu. Mong sao mẹ trăng mãi tròn, con mãi mãi vui tươi. Mong sao mẹ đi lên trong sóng gió muôn trùng. Đó là bài ca kỳ vọng của chúng con.

Cuối cùng mời các bạn nghe bản hợp xướng ca ngợi Tổ quốc. Cờ đỏ năm sao tung bay trong gió, lời ca chiến thắng vang vọng trời cao, ca ngợi Tổ quốc chúng ta từ nay tiến lên phồn vinh giàu mạnh, vượt qua trong núi ngàn sông, đất trời bao la tươi đẹp đó chính là quê hương của chúng ta. Nhân dân anh hùng đứng lên rồi, đoàn kết một lòng vững

0: 街区。而位于环建湖以北的老城区，就有一处有着600多年历史、充满着被岁月浸染过气息的36行街。漫步于约有5-6人宽窄的古街中，除了贩卖纪念品的商铺，最吸引眼球的要算得上是越南餐馆了。之所以被吸引，因为他们很醒目，而且风格迥然不同。有封闭门面，并且有2楼的餐厅，一般档次都比较高。这样的餐馆空间够大，桌椅都讲究，环境也算得上优雅。另外一种属于小巷子里的饮食文化则完全不同，没有门面，四敞大开面向街道，餐馆座位很随意，谁都可以以最舒服的姿态坐下来吃一顿，充满了生活的惬意。这家名为映雪的春卷店就是颇具代表性的一个餐馆。范世雪女士1953年出生于河内，成长在一个非常传统的越南家庭里，从记事儿开始就跟着外婆学习做春卷，做了大半辈子餐饮的她，如今在越南餐饮界也算颇有名气。她还告诉记者，每逢重大活动，她都会作为主厨为各国领导人亲手制作地道的越南美食。
1: 我学到59岁，59岁是61。59岁là 61, thì tôi đã bắt đầu ở cạnh bà học những các cái nó sơ khai, những các cái đầu tiên, bắt đầu ngồi cạnh bếp rồi bà dạy như thế nào. Thì cụ tôi ngày xưa thì cứ dạy theo đúng những các cái gì mà của dân tộc Việt Nam, có nghĩa là cha truyền xong rồi con nối vào, cha truyền lại thì con lại nối vào.Và cứ như thế cho đến các thế hệ trong một gia đình thì còn giữ lại được các cái nét ẩm thực, nó không bị mai một, nó không bị thất truyền.
0: Chun chuẩn, 一道作为宴席和家庭饭桌上的越南特色菜，尤其在河内，每个家族都有属于自己家的春卷，而这种自家春卷的味道又以外婆交给妈妈，妈妈又教给女儿的方式，从很早以前流传到现在。今天范世雪又手把手将这种味道传给了女儿。
1: Nó đã có hàng trăm năm nay rồi, và cái món này là cái món mà ăn vào mùa hè rất là mát ruột. Cái thứ hai nữa là cái món này nguyên liệu của nó thì gồm có cái bánh tráng.Bánh tráng bằng gạo, sau đó thì là các loại rau tươi, các loại rau có các cái vị thơm, có cái hương thơm. Cái thứ ba nữa là nó có hành khô, củ hành ta phơi khô đi. Cái thứ tư nữa là nó có tôm, thứ năm là có trứng, thứ sáu là có thịt lợn luộc, và thứ bảy là món bún, bún tươi.Thế thì trứng tráng, mấy cái nguyên liệu đó ta đem cuốn nó lại. Nó cuốn nó lại thì cái đòi hỏi cuốn phải chặt tay, phải thật là chặt tay thì ăn nó mới không bị tơi ra, và ăn nó mới hòa quyện được với nhau, độ béo, độ ngậy, độ bùi, độ thơm, tất cả nó hòa quyện vào với một cái món gọi là nem tươi của Việt Nam.
0: 少年时代的范世雪学习的是商业，最初也并没有经营餐饮业的打算，但在传统河内人的观念中，女孩一定要善于做饭做菜，族中长辈都要求女孩子嫁了人就要担当起家务事儿，会做饭菜，甚至还要学习琴棋诗画。
1: Tôi lại là người ở cái lớp Hà Nội xưa, cho nên rằngphải giỏi về cái này. Và khi tôi đi lấy chồng thì ông bố chồng tôi lại là quan cửu phẩm, thành thử ra là đòi hỏi một cái sự nó rất là chuẩn mực của một người phụ nữ khi có gia đình. Ngày xưa các cụ cứ nghĩ rằng chồng như cái giỏ và vợ như cái hom, thế để chồng đi làm về đưa hết cho vợ thì

0: phải đảm đang để chi tiêu trong gia đình, rồi nuôi con khỏe, dạy con ngoan, và cái đấy nó nói lên cái sự đảm đang của người phụ nữ.
1: 就在这种严苛的条件下，范世学所学的商业能力还没能全面展现，厨艺反倒是突飞猛进。
0: thế thì nấu ăn ngon, thế rồi bạn bè rồi họ hàng thấy ngon quá, thế rồi mới bắt đầu là đi thi, mới được động viên là đi thi thì mới được bao nhiêu cái huy chương vàng và bằng khen。
1: 在那个酒香不怕巷子深的年代。经过口口相传，隐藏在古街之中一家小小的春卷店，名声居然远播到了海外，很多外国游客都慕名而来，到后来甚至要预定才能够一饱口福。
0: thì lúc bấy giờ tôi bắt buộc là khách người ta comment người ta đặt trước order trước trước những hàng gần một năm, thế là bắt buộc là cuộc sống của tôi làbước chân và phải cải tạo lại cái nhà này thành nhà hàng。
1: 正式经营餐厅之后，学习过商业的他很快把准了餐饮行业的脉，味道才是根本所在。
0: tôi phải chọn tôm tự nhiên của biển, tôi không mua cái loại tôm nuôi. thế thì cái đó là một cái mà trứng thì lại là trứng nuôi gà chạy bộ.mà chỉ có ăn ngô thôi, trứng không ăn tăng trọng. Tất cả các nguyên liệu tôi đều phải kén, tôi đều phải lựa chọn. Nhưng mà tôi cứ nhớ là các cụ tôi nói là miếng ngon nhớ lâu. Cho nên là đã ăn là phải thưởng thức, mà nó phải nâng cái tầm chế biến lên một bước thành nghệ thuật.
1: 经营理念和方向选择正确，生意也越来越红火。然而学过商业的范世学并没有满足一家小餐厅，反而思路越来越宽，于是他跟两个女儿打起了做家族产业的算盘。
2: em năm nay 37 tuổi, em học nấu ăn của mẹ thì thật ra là cứ học hàng ngày thôi, chứ không phải là từ bao nhiêu tuổi, tức là từ bé cứ được dạy dần từng hàng ngày.
1: 武乔庄和武乔玲是范世学的两个女儿，如今姐姐武乔庄开始帮忙打理母亲的生意，而同样和妈妈学过经济的妹妹武乔玲心思更灵活一些，要让更多的客人品尝到自己家的味道，于是在妈妈餐馆的对面开了一家更大众化具有越南特色的餐厅。
2: em học kinh tế, em còn học đại học thì em kinh doanh thời trangnhưng mà sau càng nhiều tuổi hơn thì em lại càng thấy cái ẩm thực nó lại gắn với em nhiều hơn, nó gắn bó với mình hơn nên là em theo bên này cũng giống như bên kia, tức là cũng có rất nhiều khách nước ngoài, khách Việt Nam, khách châu Á hay khách châu Âu đều rất nhiều đấy, nhưng mà nó cũng tùy vào cái mùa du lịch của từng nước ấy. Nhưng mà bên kia của em thì có đầy đủ, kể cả khách Việt Nam cũng rất là nhiều, mà giá cả thì rất là vừa phải, hợp lý, cho nên rằng là khách này người ta lại truyền tay nhau, và những bạn bè đến sau thì người ta lại giới thiệu đến trước. Bọn em là muốn cố gắng là ví dụ như hai cái nhà này là phong cách khác hẳn nhau để cho khách có thể lựa chọn, ví dụ như là khách muốn một không gian yên tĩnh hơnNhưng món ngon đặc biệt hơn thì khách sẽ đến đây. Thế còn những khách mà người ta không có thời gian để người ta chuẩn bị, mà người ta vẫn muốn thử những cái món ăn của Việt Nam mình thì người ta có thể.
1: 随着客流量的加大，营业额的增长，时间一长，武乔玲开始萌生经营家族产业链的想法。
2: Bây giờ thì em có kinh doanh thêm về, em có làm thêm về cái trang trại, trang trại như là trồng rau sạch và nuôi gà sạch.Lợn sạch. Hiện giờ chỉ đang cung cấp cho nhà hàng và những mối quan hệ đặc biệt thôi.
1: Phan Thị Xuyến nữ sĩ, 65 tuổi rồi. 除了日常的经营，她现在想的最多的就是如何把自己家的味道，就像36行老街一样，代代相传。
0: Có những cái hôm tôi không bận lắm thì tôi lại dạy cháu tôi như ngày xưa tôi học của bà tôi.

0: 静静流淌的湘江被誉为顺化的灵魂，被称如此是因为它的上游长满了一种石菖蒲的植物，河水中总是飘着淡淡幽香。也正是这条江将顺化城一分为二，位于河北岸的老城区古迹众多，典雅幽静，其中的皇城遗迹已经被列入了世界文化保护遗产。顺化，越南最后一个王朝阮氏王朝的都城，历经300多年，阮朝13代皇帝虽然历经了岁月的洗礼和战火的摧残，但时至今日专属于皇家独有的魅力和味道仍旧在顺化随处可见。这里的皇城遗迹和那些依旧悠闲的倚着古皇城根安静过日子的人们，使这座小城让游客，尤其是中国游客，更添一份熟悉的味道。正因如此，到了顺化最不能错过的就是越南的故宫顺化皇城。阮氏王朝当年采用了北京故宫的建筑图纸，投入巨大的人力物力兴建了这座缩小版的故宫。四四方方的格局，皇城外一圈玉带护城河，也有金水桥、午门、太和殿，甚至连宫中乐师演奏时用的乐谱都是汉字记载。
1: người Việt Nam có lịch sử khoảng hơn 1.000 năm sử dụng cái chữ Hán làm cái ngôn ngữ như là cái ngôn ngữ quan trọng nhất trong cái sử dụng cái chính văn, trong cái sử dụng cái ngôn ngữ của quốc gia. Tuy nhiên là trong cái quá trình sử dụng chữ Hán đó thì người Việt Nam có sáng tạo ra một cái loại cái chữ viết mới gọi là chữ Nôm. Thì đó là một cái ngôn ngữ dựa trên chữ Hán để tạo thành cái loại chữ mới, nhưng nó biểu âm theo cái âm đọc của người Việt Nam.
0: 虽然经历过战火摧残，气势恢宏的皇城也只剩下遗迹，但经过越南人民的努力，曾经遗失的皇家文化或多或少正在慢慢恢复。宫廷雅乐就是从民间重新发掘整理出来的一整套皇家礼乐。
1: Có thể nói là vừa rồi thì các bạn đã xem một cái điệu múa rất nổi tiếng của nhà nhạc cung đình Huế.Đó là điệu múa Lân Mẫu Xuất Lân Nhi. Thực ra mà nói thì trong cái văn hóa của người Việt thì rồng, lân hay con phượng hay là con rùa, tức là linh quy, thì chúng tôi cũng gọi là tứ linh, giống như là các nước văn hóa Đông Á sử dụng.
0: Trong vũ đạo trong的主角麒麟这种传说中的祥瑞圣兽不难看出，因为越南和中国文化特点较为相近，而且早期已经在文化上有了非常密切的交流，所以顺化宫廷雅乐无论从舞台道具、演员服装都可以感受到中国文化的影响。
1: con kỳ lân này thì đối với người Việt Nam nó là biểu tượng của hạnh phúc, của cái điểm lành, của cái may mắn. Lân mẫu xuất lân nhi thì nó lại biểu hiện cho cái sự hạnh phúc đó sinh sôi nảy nở đó.Nên đối với người Việt Nam thì những điệu múa lân mẫu xuất lân nhi thì nó là cái tượng trưng cho cái hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của lứa đôi và cái sự trường tồn bất diệt của nhân loại.
0: Tại Việt Nam, Đoàn Chào thời đại, Chí Linh, 最普遍的运用形象是龙马。顾名思义，这种祥瑞之兽的形象是以龙首和马身呈现的。
1: Và long mã thì cái cách hiểu tôi cho rằng là cũng tương đối giống.Trong cái tinh thần của các nước Đông Á, đó là nó biểu hiện cho chí khí của người quân tử. Bởi vì theo cái hiệu của người phương Đông, rồng là con vật bay lên, còn ngựa là con vật chạy ngang, tức là biểu hiện cho trục tung và trục hoành. Tức là chí khí tung hoành là chí khí của người quân tử.
0: 先人们不仅带回了建筑图纸，带回了宫廷礼乐，也带回了很多真真假假的宫廷故事。这些故事数百年来一直在民间广为流传，以至于在过去的2年间，曾经在中国红极一时的《甄嬛传》

0: 描写皇家生活的古装电视剧在越南风靡一时，获得了收视率冠军的成绩。
1: 归一，
2: 皇后娘娘得罪，皇后娘娘得罪，奴婢không cố ý đâu, thật là không biết. Chia đi.
0: 在网络超级发达、视频资源超级丰富的今天，这种现象着实令人费解。一部中国的宫廷戏究竟有什么魅力，能在越南吸引如此之多的眼球呢？
2: 宫廷皇家bên cạnh thiên tử sao lại ngông cuồng như vậy?
3: Tôi có thể nói là nếu ở Trung Quốc thì đó là một cái khoảng cách nó rất là xa và thêm một cái điều nữa là cái sau cái cách mạng Tân Hợi Trung Quốc từ 1911 thì chế độ quân chủ cuối cùng của Trung Quốc thì lại còn không còn tồn tại. Chính vì vậy từ đó đến nay đã hơn một thế kỷ trôi qua rồi. Cái sự hiểu biết Việt Nam thì mãi cho đến năm 1945 thì sau khi cách mạng Việt Nam thành công thì mới chấm dứt chế độ quân chủ. Trong đó gần như là từ năm 1945 đến năm 1975, tức là 30 năm tiếp sau đó thì cái vai trò của gia đình hoàng gia trong đó đứng đầu là bà Hoàng Thái Hậu, bà Từ Cung đấy, bà mẹ đẻ của vị hoàng đế cuối cùng của Vua Bảo Đại đấy, vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong cái việc trông coi, gìn giữ, tổ chức các nghi lễ của văn hóa cung đình. Cho đến năm 1980, khi bà ấy mất thì gần như mọi cái đó mới hết.
0: 相较于诸多消失的皇家礼仪和被破坏难以复原的建筑，有一种东西本来自于民间，却在皇城中得到萃取升华。如今他又悄无声息地回到民间，深深扎根并且开枝散叶。历史上无论在哪个国家哪个朝代，皇家饮食往往是那个国家和民族的精华。原因很简单，皇帝和皇家有权力归集最好的厨师、最好的食材来制作出最精美的宫廷美食。
3: Riêng về ẩm thực cung đình thì có thể nói là cái ẩm thực cung đình ở Huế có thể nói là đỉnh cao của cái ẩm thực cung đình Việt Nam. Và đến nay theo tổng kết á, thì đã có một công trình tổng kết rằng là nếu ở Việt Nam có khoảng 1.700 món ăn thì riêng món ăn Huế đã có khoảng 1.400 món ăn rồi. Trong đó cái ẩm thực cung đình đóng vai trò rất chủ đạo.
0: 民间艺人霍纳哈女士是顺化有名的烹饪专家，她对顺化美食有很多研究，尤其是顺化美食中自然色彩的应用。
4: 每món nấu nó có sắc màu thì nó sẽ tạo cái đẹp. Khi người ta nhìn một món ăn đẹp thì người ta thích ăn hơn và tăng cái chất lượng của món ăn hơn. Màu tím là một màu rất đặc biệt đối với người Huế.Bởi vì năm xưa con gái Huế, cô nữ sinh Đông Khánh Huế đến trường thì mặc dài áo dài này. Và cái dòng sông Hương có những khoảnh khắc nó trở nên một như một cái dải lụa tím trôi qua dòng qua thành phố Huế như thế.
0: Dứ sủ tại Xuân Hòa là một đạo truyền thống của Xuân Hòa. Dứ sủ trồng tại Xuân Hòa châu biên nông thôn địa khu. Cái loại dứ sủ có rất đẹp màu sắc.紫薯也是非常有营养的食物，而且是凉性的，适合在暴热的暑天里食用。贺女士是越南帝国酒店大厨，那是顺化第一家向游客提供皇室级别餐宴的酒店。根据她在酒店工作多年的经验，她发现紫薯是最受欢迎的食品之一。在顺化，你可以通过一碗紫薯甜品来欣赏这个颜色。是一种很浪漫的紫色。除了美食家和大厨，也有一部分当时在朝为官者的后裔，索性就把自己在皇城周围的宅院直接改作餐馆。
5: ra thì bên em tức là trong gia đình em làm du lịch như thế này á, gia đình bên mình làm du lịch cũng hơn 17 năm rồi. Thì mình vẫn giữ nhà hàng ở cái vị trí của sinh hoạt của gia đình luôn.
0: 这家名为“异草”的餐厅算是老城区颇有味道的一家私房菜馆。餐厅的主人就是家里的长者。他们一家人直到今天还是把家里的客厅留作接待客人之用。

0: thì chúng tôi cũng nghĩ là ngoài cái chuyện muốn khám phá cái ẩm thực của cái địa phương thì vẫn muốn hiểu thêm một tí nào đó về cái lối sống hoặc là về cái gọi là một cái gia đình địa phương sinh sống như thế nào. Đó là lý do mà chúng tôi vẫn giữ cái vị trí nhà hàng ở ngay tại nhà của gia đình luôn.
1: 在这个大小约20平方米的空间内，摄制组感受到了一种既陌生又熟悉的味道。
0: cái này ấy là do vua ban tặng cho một cái gia đình, tức là đó thì bốn chữ đó trung hiệu môn phong, dạ. Thì cái này không phải của gia đình chúng tôi mà bố mẹ chồng của tôi sưu tầm được. Bộ sưu tập thứ hai đó là bộ tranh gương Trường Nguyện. Như đây là cái bức tranh của cái Lăng Minh Mạng. Thì nói về tranh gương ấy, thì sở dĩ chúng tôi gọi nó được gọi là tranh gương là vì những cái bức tranh này đều được vẽ từ mặt sau gương và vẽ ngược. Gương lớn nhất Việt Nam. Trong cái khu vực sinh hoạt của gia đình ấy, thì chúng tôi cũng vẫn có thêm những cái bộ sưu tập đồ cổ từ Trường Nguyễn. Thì ở đây là nó có hai bộ sưu tập chính. Một bộ đó là bộ gốm sứ ký kiểu Trường Nguyễn. Bên này là đồ người dùng, còn bên này là đồ nội phủ. Gọi là người Huế thì người ta, người Pháp ấy, thì người ta còn gọi đây là Bleu de Huế. Có lẽ cũng vì cái màu sắc của nó, tức là nó chỉ có hai màu là màu trắng và màu xanh.
1: 这满满两柜子的瓷器，直到主人说出是阮朝皇室特意向中国定做的，摄制组才恍然大悟，明白了之前那种熟悉的味道因何而来。
0: Bởi vào ấy, thì cái không gian trong này gần như là mở ra một cái khác với khách, tại vì họ sẽ vào và họ sẽ thấy một cái không gian xanh của một cái gia đình ngày xưa, đặc biệt là với nhà rường Huế ấy.Thì thông thường thì cả cái ngôi nhà xưa thì nó sẽ nằm giữa cái vườn, tức là nó có cái cảnh quan xung quanh nữa. Mời anh chị thả. Cũng như là đây là cái nhà mà như mình nói vừa nãy với chị ấy, tức là nó là ba gian, thì chị thấy ba cái gian chính này, từ cái phần trần đó lên ấy, và hai cái trái, tức là hai cái gian phù hai bên.
1: 当然，请游客参观只是餐馆主人的随心而为，菜品丰富，造型美观，味道够好，才是艺草在顺化出名的根本原因。张氏明叔甚至为那些来顺化只吃一顿饭就走的游客做足了准备，其中用眼睛吃饭就是顺化皇城菜区别于越南其他地区饮食的重要标志之一。顺化人的性格一般都很内向，顺化女人也往往以料理家务的水平来证明女人的宫容言行。料理家务就包括园子要绿，蔬菜要好，生活节约，所以操持一桌丰盛可口、秀色可餐又不铺张浪费的饭菜，对他们来说是非常简单而又拿手的事情。在顺化皇城，女主人向我们展示了如何全心全意地准备精美的日常三餐。一盘盘色香味俱佳的顺化皇城菜被装进碗碟摆在了餐桌上，不仅充满了顺化皇城独有的味道，更表达了越南人民对客人的尊敬和对家人的热爱。漫步在越南的大街小巷之中，最能吸引国际游客眼球的是三类建筑：古建筑、法式建筑和传统民居建筑。虽然今天的越南在城市化发展进程中也建设了不少现代化的高层建筑，但是在一些特别的地方，传统民居建筑也得到了良好的修缮和保存，它们一同构成了今天越南特有的城市风貌。惠安在古代被称为是大占海口，